0: آلاف الخمس المؤذن أشهد وشق له من إذنه جله فأول عرش معمود وهذا محمد تخدي به ناقة الأدمى.
1: أوكي ما ينسى مو أكوا بانفام برنش روانو 4.5 نسي أوتي ديا وينشرانا mikasa mikonso minyankoi amitete nkwanchei na bebi baku pe ana mekanfu edi amanwani Sheikh Alhaji Mai ene Sheikh abeka yensa ewa hasi wansi dru eye memende bia 9.30 kura Sheikh ana ni chini yese 9.30 pepepe na
2: nonkunifa
1: na Alhaji Mai wajinegwa Asane beshaje ay beshaje ni Sheikh bombaye na fi ni murid.
2: Alhamdulillah. Kul samina shaitanu rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما هبرك والخاتم لما سبق ناصره كبرك والهادي الى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره ومقدام لنازيم مرمتك يا رحمن يا عزيز يا غفار وحسبي لا اله الا الله عليه توكلت الغفور برش العظيم لا اله الا انت سبحانه اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانه انك اني كنت من الظالمين اللهم لا مانع لما أعطيت من وراء موته بما منيت وراء ينفق الجد ومنك جد سبحان رب كرب وإذا تمن سفون يا الله والسلام والسلام والسلام على المسلم والحمد لله رب العالمين
1: آمين شيخ الحاج مال أبسيا na mene na bo mpuni mpu ewo inshira efidi kesi yeso na obibe bisa Sheikh ansa na no the kind for wechira kwane na namba ne tudwa sanse enche na obi si form
2: me wo sokoban ampayo
1: sokoban ampayo
2: yeah okay sokoban ampayo no kumase ahunjo daban
1: okay
2: ufra ahunjo na okwa daban the next town ye sokoban ufri sokoban na okwa ampayo midindi Sheikh Mai nemu edia uba mem area wana uba ubia bechira wu aye malam Sheikh
1: malam Sheikh
2: unia kama malam Sheikh wo ahunju da banyo soko banyo ampeyo unia du ampeyo station ubisa kwa la penini ubia no bechira wu
1: that's right
2: babia misie wana mapatano awono
1: that's right
2: na me numbers aye
1: 0245 0245 82 82 12 12 0245 0245 85 85 82 12 12
2: Ana me tell you sir na 0500
1: 0500 1 0 1 0 another 1 0 1 0 1 1 0 5 0 0 0 5 0 0 1 0 1 0 another 1 0 1 0 1 1 11 1 1
2: Mema Oma omuti inshira FM ewo achiwe mi mo mo one privilege bi
1: okay
3: as
2: mprepi eya ni papa se omu hu oma ho bo ansa na oma ba me ho which enka aduye ho nemu uwo achiri na wuni kumase ha ba bi a bi won sanifa
1: okay
2: you are being sabunku na wacha na wode wo kra dadi aka wode sende me whatsapp me free shira e fe na me dru ma patam a me bisa wo haw na maka e ho asama kire na makyerɛ wo ho anamo a wobɛtu ansana waba sɛdeɛ ɛbɛyɛ a womfiri kɔnɔwo womfiri sahwi womfiri different region ɛma na akɔyɛ biribi ɛwɔ hɔ ɛne system no you all notice how people are struggling nti whilst we are for the people ɛmmerɛ dane a na yɛadane ɛ ho to favor the people because yɛkɔ soro ba fɔ ma yi nipa tuntum yi yawo yɛato a deɛ ɔmu no yɛbɛdi nti we need to also find a way out a yɛnso yɛbɛde yɛ ho and that's one privilege amede ma
1: we deɛ alhaji sheik mai akyire mu a ɔpa kyerɛ sɛ ɛno a sɛ wo nsa bɔnkum ɛne nifa yi ɔso ɔmu ntwa
2: wotwa opam na
1: wotwa opam na
2: na wode wokra dadi
1: na wode wokra dadin
2: aka ho
1: aka
2: na wode asending wɔ whatsapp
1: na wode asending wɔ whatsapp
2: mɛhwɛ na mahu wo haw na makyerɛ w anamo a wobɛtu a woba a ɛnsa nkɔyɛ kɔbra
1: sheik mɛyɛnti whatsapp number ne mu mfama a ɔmo na ɔma ɔmofiri akyirikyiri sɛnea wo sɛ wopɛ sɛ ɔmo a woyɛ ɔmo adɔyɛ no na ɔmo mfa
2: number mɛ whatsapp number no yɛ
1: 0245 ɛne mame mbobɔ ma wɔ mɔ alhaji sheik mai whatsapp number no ɛyɛ 0245 mame nto me boa se sɛ quarantine madam a wɔɔkyɛ quarantine deɛ ama mmɔfra no ɛsiane sɛ ebia na afei na obi kɔ akɔfa ne mobile phone afei na obi nso kɔ akɔfa ne pen ne twerɛdua afei nso na obi kɔ akɔfa ne book na wabobɔ nti maame nto me boa sɛne nyin 11 ɛyɛ 0245 na wabɔ 85 na wabɔ 82 na wabɔ 12 maame nsa nti mmam na ne save whatsapp deɛ ansa na bɛsɛ nde adeɛ ma ɛde ama obi no gye sɛ wo save number no nti wo deɛ mame nsa tim ɛmfa ma na save number no ɛhia ɛyɛ 0245 85 82 12 ɛyɛ ne whatsapp number no no ɛna mede ato dwa no afei nso mame nsa mfa number wei mpii wo so sɛ wopɛ sɛ wɔfrɛ sheik a mame nsa mfa number wei mp wo so ɛno nso yɛ 0500 01 01 01 ana 1 bio atwa to
2: 0500 0500 10 10 11 1 0 1 0 1 0 1 1
1: but both is on
2: WhatsApp but MTN na
1: akwankyerɛ na apaesisi ɔmo mfamfa so
2: MTN na ofra ɛno no yɛ ɔmo ɔmo wɔ
1: akyire no
2: wowɔ kumase hɛi a ɔkyena no pa wobɛtumi aba mapɛtamu wɔ
1: sɔkɔba
2: ɛwom sɛ benada na mebɔ gyam but kwasiada nso metu nnuro paa
1: kwasiada wotu nnuro yɛka sɛ wotu nnuro a ɛno ne wopɛ sɛ wokyerɛ mu a
2: yɛka du yɛsɛm a yɛka spirituality nneɛma ɛfa sunso mu ho yɛmfa ne sɛ adeɛ yi sɛ yɛka sɛ yɛ aduro a ɛnyɛ sɛ tumi tim tumi so sɛ ɛso boro sɛ wɔbɛtenam bɛ tumi te ho
1: tumi no mmom te ho
2: ɛnti na obi bɛtumi ahyɛ kawa na yɛ aduro nyɛ sɛ tumi ne te kawanim
1: kawanim
2: but ɔte kawa no ho nti baabi a wode kawa no bɛkɔ biaa ɔka ho ana yɛwɔ assignment a yɛde ama kawa no a tumi ne ɔwɔ ho no nti wonim n'adwuma n'adwuma duru ɔbɛyɛ nti yɛka adu to a meka sɛ metu nnuro a na kyerɛ sɛ mefra honhom meyɛ sunsumsɛm no nti baabi a wode kawa no bɛkɔ biaa ɔka ho ana yɛwɔ assignment a yɛde ama kawa no a tumi ne ɔwɔ ho no nti wonim n'adwuma n'adwuma duru ɔbɛyɛ nti yɛka adu to a meka sɛ metu nnuro a na kyerɛ sɛ mefra honhom meyɛ sunsumsɛm
3: yɛn fa ne sɛ hyɛbrɛ a akwasi buroni frɛ no destiny
1: destiny provocase mu no
3: wonim sɛ DJ Frankis, do you know sɛ sɛbio kafra mpanimfoɔ mu anim a wonim sɛ